nga je akash pani le ne chön jik tang in gi me chu zo sum cha ru nga je de grim dang po ton de grim is pe pe pito chu so shnge ka yang zalin te te sa pala gons pa sala

Gamyul pes kadlo ne digrim sankal langyas la jule. Langyas dini gamyul pes kadlo ne digrim sanches la pulche se tusto drantok. Sankal langyas mimang sangma la jujus te dini digrim bogo zuxchen. Dini digrim benanga sangme sang sngon la tamdil jigyoteno. Tamdili gorgen bo organic farming yang nangatai. Stanji chani sajing badget nang del te tamdil jigyoteno. Yang tes dingne punchok angchuge salajatkane logic sanches la pulcheno. Tena tsoxla tibatilane digrim jik yotenok. E tibatilane digrim benanga skundon shkua zatenok skujaps tashi dolma tene kong kardong gamyul ne juxtenokle. Kong tang yampo tibatilane digrim jik yotenok. Langyas tene igunin pin diri ingatay digrim iskorkun. Kasa tene tamdil bo gozuk chostangna. Tamdili gorgen bo organic farming yang nangatay. Stanji chani sajing badget. Organic farming tene kao ngatay. Sabat paguni tene ngatay sajing badget kun. Bat zane ngatay. Chosma lut minda minda ngatay kola mazada. Ngatang rai tene pa mispo ni ngatay badin shkutka ni tene ngatay. Tena tsirka nangjin kaltes ngatay sajing badget pun ngatay badget zadat na. Tene tewe ka na ngatay pantoks ma mangpo shik nang nyampo tene ngatay. Ngan ngun ma tsoxla tene mimangs kuni tene ngatay kamzi gun ma tangspo lushis tene ngatay. Mimangs kun tene miche chotang wang tene ngatay. Marik soche set scabs kunang yoteno kazuk tening atay dang diri tu sinanga sajing badget zatkan guni tening atay pene gun tening atay mamang pojik choche senanga tene chotma gun ngatay chetmo chache se fia tene ngatay ang chosma lut minda minda na na chok sik tening atay yoteno te changma ngatay korla jate tene chotma ta tening atay thongzol de munang chetmo ma gyorspa tening atay songs tenok pa in nang tening atay mimang skuni khamse ka tene ma khat chokpo tening atay lebin jiktang yoteno kazuk tening atay e josma lut gun kolches pekane tening atay mimang se khamse ka tening kazu ing atay khat leps tenok shuna tene te zox tening atay josma lut mamang po kolka ne tening atay chotma gun dona chik ngata mimang skun la dang dering tening atay cancer jukane tene zumo tene mamang po jik gyasin phelin jik tang yoteno sumbasang tening atay tene te gunchan chik chik tening atay e ngata josma lut mamang po jik kolches pekanang tening ati khamse ka khat chokpo lepsino tene ngata zumo gun nang minda minda ngata phelin jik tang yoteno josma lut mamang po jik kolches pekane ngati sen ngate ne rangjini yotka ne tene nuspa gun metkan chen jik son ten ron lejo ta tene ngata tai soil management ka o tene ngata se nuspa gun tene ngata gyala lushuk che se fia chame sang son la ta tene ngata sa on lejo thambe sang khakchan bo ngata sa bo gyala yong go shes ma khakchan ne ron lejo ngatang ra tene ngata balang lut ja chok jame lut ja chok tene na chok la yang ngata tene de chu dil ngata lut gun kola ja che ta dang dring tene ngata tus se gyujan ang yang po tene ngata lut ja che se tene ngata thap sang ma mang po shi gyut no te gun ngata kola ja te kal tes tene ngata sa jing bat get gun ba dat na tene ngata se na yut kan ne nus pa gun tene jang jin la ngata el demo gyu che se tene ngata skap si yut no ka we ka tene ngata chis ton tok chik ta bat nang tene mi min ches nang ton tok po mi yong che se tene ngata chik pa ma ni me te no yang te na chuk koryuk spo tene ngata mal demo nang thang spo lu shi se tene ngata skap shi gang yut no thap chik chik tene ngata crop rotation ong le ju ka o tene ngata sposlen jing ji ka talos chok spo tene ngata na stap tur na nang mo chok spo ngata shan ma tap che se tene ngata lob spo ngan mun ma ni abile me mele gu ni ngata za den jik yut no ong le ju tena chok sla tene ngata tak sa tizui tene ngata sposlen za den jik za dar na tene ngata ston tok gu na ngata ma gyala cha chi se skap shi gang yut no tena chok sla yang tene ngata dang ding tu se gyu ja gu nang yang po chat ma mang po yashis bikani teni ngata jing guni nanga ngata butik mamang poji gyong chese scaps yoteno songbasang teni te butik gun ta metkan chachi se fia teni ngata shman minda minda kola maza da teni ngata yang thap chik chik nok ngata nim oil only jo nim oil na teni ngata chu ta shes te teni te gun ngata yoga za da na teni butik ngata penje gun myong chese teni ngata scaps sang yoteno songbasang teni ngata stanji chani ta sajing badget laklen za da na teni te kana ngata kotka yong chesik ngata mani metenok songbasang chamtup nyan nang mimangs kuning ngata sajing bat gede ngata chaklas gun zada chik teni ngata stanji chani nga pha mespuni badin shikot kan ni tenna ngata laklen gun taru ngata chir guni ka ngata sajing bat get gun zada na ngata ta mimangs kuni comes the transport lushi se nok tenna chusa ngata chu gun ang laksmo lushi se nok songbasang mimangs kuni ngata chamtup nyan nang ngatang rai teni pha mespuni ngata badin shikot kan ni stanji chani teni ngata jing bat guni ka laklen zat chi se teni ngata shewa chun kasale tene igunin pin dri tamdil bo isting ne punchok angchugi salajat ka ne logic sanchez la polin.